tugira baso kubanga tulaba nche twali tulindiride okuva ku mpira gwatoka nga tulinda United yendo mpira saja ba Spain na nyiga paso wa sisi wa no yendo mpira na ja yendo mpira na nyiga paso wa kwarere na munana kwa nze mka